0: しい。久しぶりに聞きましたね。鈴木雅之&菊池桃子、渋谷で5時お届けしています。今日は一番好きなコンビニはです。今日の1通目はローソンでしたが、こちらラジオネームよかこさんから、あいさん、おはようございます。出勤準備しながら聞いてます。今日金曜日、今日頑張れば明日明後日休みなのかな。頑張ってね。一番利用するコンビニはセイコーマートです。職場のすぐそばにあるので、お昼休み毎回利用しています。ねー、セイコーマートって、あ、こんなオリジナル商品がみたいな種類の豊富さ。アイスとかも美味しいし、なんならセイコーマートブランドだと思うんだけど、カップ麺とかも美味しいよね。私、あのわさびラーメン、わさびカップラーメン食べた時にすんごいクオリティだなと思って拍手でした。ザルそばとかも美味しいしさ、ナポリタンとかも最高だよね。職場のすぐそばにあるっていうのが、これ一番大きいかもしれないです。ありがとうございます。では今日は一番好きなコンビニ教えてください。 JAGA@JAGA.FM でお待ちしています。おはがる、
1: 腕を大きく回して深呼吸。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
4: おうちに光ギガ、
5: インターネットをお探しなら
4: おうちに光ギガ、
5: おうちで Wi-Fi 使うなら
4: おうちに光ギガ、
5: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうちに光ギガ。詳しくは OCTV

0: フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
1: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。

7時23分です。今日の勝ち前電子版にね、綺麗なピンクのヤマメに驚きということで、釣り人っていう特集記事が掲載されていたんですけど、4月の話なんですね。4月後半、こう綺麗なヤマメが釣れましたみたいな、こういうね、なんか春が来たなーって感じるのって、私たちは桜が咲いたよとか、ツツジが咲いたよ、最近梅も綺麗だよねとかさ、なんかそういうことで結構盛り上がるじゃない。でも釣り人の方って、まあリスナーさんの中には四平さんもいらっしゃいますから、きっと聞いてくれてると思うんだけど、釣れた魚を見てこう四季を感じるってあるんだなー。ヤマメが釣れたから春だねとかって、なんかそういうのあるんですか？キャッチしたヤマメは23センチ、ピンクとファーマークのコラボレーションで綺麗な魚体だったんですよ、ということで、フィッシングリポーターの清野さんっていう方がね、アップしてくれています。へー、ヤマメ釣りは5月から6月が禁漁。あー、釣っちゃいけないのね。この日は欲張りたかったけど、この1尾でも十分でしたっていうふうにリポートしています。さ、釣れた魚で春を感じる、私の知らないそういう概念があるんだなと思って、まあ、今日もね、早朝の記事にアップされていたんですが、こういう記事も大好きです。勝ち前電子版からでした。さ、では今日のメッセージテーマは、一番好きなコンビニ。そう、一番難しくない、もう八方美人でやらせてもらってるので、こう一番がなかなかねっていうところなんだけどね。こちら高須野真嗣さんから、今日のテーマ、よく行くコンビニはセイコーマートです。はい、家の近所にもあるし、なんかちょっとしたものを買ったり、道内どこに行くにもセイコーマートしか入りません。インディアンのカレーを食べに十勝に来た時も、シホロカオトフケのセイコーマートで必ず勝ち前を買っています。わー、ありがとうございます。一部ずつの販売のね、私たちつい勝ち米といえばもう毎日家に届く。でも違うんだよね、十勝以外の関外から来た方って、まあ、希望があれば定期購読できると思うんですけど、十勝に来た時のお楽しみ、十勝の情報をこれでキャッチするっていうところなんだよね。お土産の一つにもなるっていうことでしょう。買ってってください、買ってってください。高須野真嗣さん、高須町からいただいてるんですが、今度次帯広にいついらっしゃるんですか？これからもイベントもめちゃくちゃありますからね、そのあたりに予定合わせて来てくれたら嬉しいんですけど、ありがとうございます。こちら、おはようございます、愛さん、お久しぶり。釧路在住、ラジオネーム月見草うさぎです。わー、私から紹介するね。月見草うさぎさんって、ジャガはリスンラジオで聞いてるので、釧路の方なんですよ。で、普通のお家のラジオで FM 釧路を聞いてる、二刀流の方なんですよ。今 FM 釧路ではこんな話してるよとか、こちらの番組ではこういうテーマなんだよとかね、教えてくれるんですよね。わ、お久しぶり、ありがとう。米様、朝に来ました、見つけてくれてありがとうね。テーマいきます。よく利用するコンビニ、2026年になってからセブンイレブンかな。楽天市場の支払いが簡単なんです。へー、ソフトクリームが美味しい、昨日買って食べました。ローソンもセイコーマートも大好きだよ、私優柔不断だわ。そうそうそうそう、それぞれにいいところがあるんだよね。え、なになにこれ、セブンイレブンオリジナルなんだね。ワッフルコーン、リッチミルク、甘さすっきり、ミルクのコク、美味しそう。今のアイスクリームの技術もめちゃくちゃ高いですよね。もうどれ食べても美味しいけどさ、ソフトクリームじゃないみたいな、市販のものも多いでしょ。結構感激、わかる。じゃあ
セブンイレブンに1票。そう、今日さ、ローソンチケットだからとか、楽天市場の支払いが簡単、そういう観点で選ぶのもありだなってしみじみ聞いています。あなたが一番利用するコンビニは、ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM です。リクエストも全曲をお届けできないんですけど、なんとなくさらっと変えてくれたら嬉しいです。では曲に行く前に、天さんから愛ちゃんハマる、昨日初めて鶏飯なるものを作りまして、鶏飯、豚こまピーマンもやし炒めとともに絶品な仕上がり、ご機嫌な夕食でした。最近ちょっと外食続きだから、週末は自炊頑張ろうと思ってんだよね。参考にさせてください。美味しそう。お店のねご飯みたいなんだよ、いつもみんな上手だな。じゃあ今日のテーマいきます。最も利用しているのはセブンイレブンなんだけど、最近スイーツ我が家では不評で、スイーツ調達するときはファミマかミニストップ。ミニストップ行ったことあったかな、やないと思う、行ってみたい。地味に売られているので気がつかない人も多いかもですが、ファミマで売っているこだわりのマドレーヌ、外側のカリカリ感と中のしっとり感が最高でおすすめなんだよね。へえ、フランス産発酵バターを使ってるのね。ちなみに一番好きなコンビニはセイコーマートと言いたいとこだけど、セイコーマート私的に2番なんですよ。1番は広島のポプラです。お、全然知らないの来たぞ。ポプラ1票入れときますね。ミニストップも分かんないもんだって。道外の方がセブンイレブン行ってみたいとかって言ってくれてるのと同じで、結構憧れのコンビニってあるよね。行ってみたいコンビニ、これも一緒に書いて送ってください。では広島のポプラが一番好きっていうテンさんですが、広島つながりでこの曲リクエストお願いします。わかりました。キッカーコーチ、切なさを殺せない、2014年バージョンなんですけど、ごめんね。7時31分です。

0: 33分です。ではコマーシャルの後は浩司先生のおはようグッドライフのコーナーになります。
1: 北海道ホテルウェディングフェア5月17日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出等をご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
2: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー。スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現。新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
3: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
4: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
5: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
6: その悩みコンピュートが解決します。 IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ、合同会社コンピュートで検索。
0: 7時35分です。ここからは浩司先生のおはようグッドライフのコーナーです。浩司先生のおはようグッドライフ、虫歯にならない自然な生き方。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りします。細胞環境デザイン学認定医、臨床分子栄養学研究会認定医などさまざまな資格を持つ浩司先生にズバッと歯と健康についてお話を伺うコーナーです。 OST 株式会社高橋浩司先生のインタビューお聞きください。浩司先生です、よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。
0: さて浩司先生、ゴールデンウィークが終わりました。
7: 終わっちゃったのも、
0: 終わっちゃった
7: の、あっという間ですね、休みというのは。
0: 本当ですね。浩司先生、ね、お休み長期って取れたりするんですか？
7: 僕はね、一応暦通りなんですけど、基本的にはだけどね、盆と正月ぐらいは、ね、みんなが休むときは僕も休むみたいな、そういう感じです ね、
0: ね、本当にいつも忙しい浩司先生ですから、全国いろんなところ飛び回っていらっしゃいますし、まだ今後もあるんじゃないですか、ご予定としては、
7: そうね、6月7月はね、名古屋、埼玉、東京、まあいろいろあります
0: ね。すごい、はい、はい、じゃあ浩司先生、今回も番組の中で、頭痛と歯の痛みとバーサスものでどっちが耐えられないっていうね、テーマをいくときに圧倒的に歯の痛みっていうふうにメッセージいただいていたところから、
7: そうね、
0: はい、いただいたメッセージからピックアップして、視覚過敏なんです、これがきついんですっていうメッセージもいただいてたんですよ。視覚過敏とはで、ちょっとこれいきたいなと思うんですけど、

0: まあ、知覚過敏っていうのは、まあ、一番多いのはその虫歯でもないけど歯がしみるっていう、ね、
1: うん、
0: まあ、そういったのがちょっと多いのかなと思いますね。まあ、状態としてはどういう状態なのかというと、歯の中にある、ね、神経が、まあ、炎症を起こしてるとね、知覚が過敏になっちゃうんですね。
1: これって、まあ、炎症が起きてるから知覚過敏なの？
0: そうなんです。へ
1: え、
0: そう、炎症起きてなければ知覚過敏ではない。
1: そうなんだ、
0: うん、知覚が過敏になっとるということですね。
1: あ、そういう体質ではないってことね。
0: あ、ないですね。
1: うん、
0: いろんなね、ちょっとまあ栄養関係の話でいうと、まあ、女性とか鉄不足になりやすい方っていうのは、あらゆるところにおいてすごく過敏になりやすいっていうのがあるんですよね。なので、まあ、ちょっと過敏になりやすいっていうのは、本当はあんまり多分染みてないんだろうけど、ちょっとした染みるのが気になるってことですね。だから口の中で言うと入れ歯がね、妙に気になる人みたいなっていうのも、どうしてもね、鉄不足とか、まあ、そういった人っていうのは過敏になりやすいっていうのはちょっとあるんですけど、それとはちょっと前、ちょっと違う、うん、話だというふうに捉えてもらっていいかなと思うんですけどね。
1: うんうん、体質ではなくて炎症が起きているってことなんですね。
0: そうそう、炎症が起きている、う
1: ん、それに気づかなきゃいけないんだ、じゃあ私たち、
0: うん、そうです ね、だからなんで炎症が起きてるかということです。
1: そうね、
0: 大体冷たいものから染みてきますよね。
1: あ、
0: 冷たい氷みたいな、ね、水飲んだ時に
1: 冷たみたいな ね
0: キュッみたいな、
1: うん、
0: その時はまだまだマシですよね。だんだんぬるくても染みてくるようになってくる、
1: うん、そうなんだ。
0: そう、悪くなってくると熱いものも染みてくるみたいな、
1: ね、なんかもはやなんかもう虫歯あるんじゃないかと思うくらいの、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 感じですよね。
0: そうなんですよ。これね、面白くてね、うん、先生歯が染みるんですって来る人いるんですよ。
1: うん、
0: うん、ああ知覚過敏かなと思ってね、ああもうでも虫歯じゃないですねって言ったら、ああよかったって終わり、
1: うん、
0: これ終わりじゃないみたいなねそれでよかったのみたいなね、そう、虫歯じゃなければいいんだみたいな、違う、これね、虫歯になる前兆みたいなもんなので、知覚過敏っていうのはね、
1: うん、初めて知りました、うん、虫歯になる前兆だっていうことを。そう、
0: なので、まあ、なぜ知覚過敏が起きてるのかっていうのは、
1: うん、
0: 虫歯が起きる原因と一緒なんですよ。まあ、具体的に言えばね、強く力がかかっている歯にね、食いしばりとかで、もしくは噛み合わせとかでね、
1: うん、
0: かもしくはその歯の中にある神経に炎症が起きる、まあ、原因がある。まず先週話したね、痛みがね、次々病んでる時に、でこういう風にしたら痛みがね収まるかもしれないよって言った方法は、要するに甘いものやめたりとかね、うん、っていう話っていうのは、要は炎症が起きる原因だから、
1: うん、
0: だからそれを繰り返していると、まずはね知覚過敏から起きてくることが多いんですよ、
1: うん、
0: ね、甘いの食べてくると、僕なんてね口の中直してる歯たくさんあるから、中学生ぐらいの時までにね、
1: うん、
0: もう本当にありがたいことにたくさん削ってもらって、たくさん詰めてもらったんでね、うん、なので甘い食べ物見たら、僕ねあんことかがすごい好きなんですよ。
1: おお、意外。
0: そういったあんことか見た時に、たまにね見ただけで染みてくる時あるんです
1: よ。
0: これ笑い話じゃなくてマジで染みんだよねみたいな。
1: ちょっと反応しすぎですよ先生。
0: 染みる感じがするんですね。これは、ね、皆さんがレモンを見た時に、なんとなくここら辺がキュッとこうね、唾液腺のところがキュッと締まってね、
1: レモンね、
0: うん、レモンを見た時、あれと同じように、
1: いやすごい、
0: そう、僕はね甘いものみたいな歯が染みるような感じ、これ病気ですよね僕ね
1: っていうくらい治療いろいろなさってきたんですね、浩二先生でも。
0: そうだよ、だからこんな僕でも虫歯にもうね、ならないって言い切れるっていうのは、それほどね虫歯にならない方法っていうのはね簡単だっていうことなんですね。
1: あ、なるほど。
0: でだからまあ皆さんには知ってもらいたいなと思って、本をたくさん、あ、たくさんじゃない、たくさんそういった内容をね、うん、書いたわけではあるんですけど、
1: うんうん、
0: だからその、まあ、知覚過敏とかっていう歯の痛みと、まあ、虫歯の痛みっていうのは基本的には一緒なんですよね、
1: うん、
0: だから穴が開いて痛いのか、で穴が開いてる最中に神経は炎症を起こしてますから、それで、まあ、染みたりとかね、穴が開いたら染みやすいです、うん、実際のところ。そして穴が開くと神経に近づいてきますよね、だんだんとね、
1: はい、
0: だから外側からの刺激に対してちょっと伝わりやすいっていうのは当然ある、
1: うん、
0: ね、だけど穴が開いていても神経が炎症を起こしてなければ染みないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: だから虫歯が染みイコール染みるっていうのはこれ、ま、誤り、
1: うん、
0: 虫歯で穴が開いてたら染みる可能性が高いよねぐらいです、ね、
1: 言い切っちゃいけないんだ。
0: ああ、全然関係ないですもん、だって
1: へえ、うん、もう直結だと思ってましたよ。
0: 全然そう関係ない、だから虫歯痛い嘘みたいなねっていうのは、まあ極端な話言ったらそういう風になっちゃ う。
1: なるほど、炎症イコール痛いってことか。じゃあ
0: そうです、そうですね、だからその虫歯で穴が開いてる時にね、そのセイロガン入れたりとかね。
1: あ、そう、あのね、メッセージいただいていて、セイロガンを歯に詰めていたっていう人がなんと7人もいたんです。
0: そう、結構多いと思います。僕もよく聞く、
1: 聞いたこともなかったの。
0: あと根治水とかね、
1: あ、はいはい、

0: つけたりとか、あれはもう歯の痛みとして痛み用として、まあ確か、あでも用途に歯痛って書いてあるかもしれないですね。
1: ね
0: あれちょっと調べてください、
1: そう、ね、調べます。
0: ちょっと分からんけど、だけどまあその用途が、まあ、間違ってなければそれなりにね、まあ作用は何かあるんだろうと。ただし、うん、そういうその対症療法的にねやったってその時しかっていうのがあるじゃないですか、その時しか効果がないんで、ね、そうだよね。だからまあどんな方法を取るかっていうのは自己判断になっちゃうのかも分かんないんですけど、うん、僕はそういった方法は基本的にはあんまりおすすめしてなくって、うん、その本当の痛みの原因っていうのは一体何から来ているのか、ね、歯がガンガンぶつかって痛いんだったらちょっと休めないといけないし、うんね、食べ物とか荒れて何か問題が起きてればそれで痛みがあれば、ね、食べるのちょっと控えないといけないし、うん、睡眠不足でも歯って痛くなるんだろう、
1: そう、なんか歯が浮くみたいな現象あるじゃないですか、ね、あれはまさにそういう感じですか、
0: は
1: い、うん、
0: まあ、睡眠不足は、ね、基本的に自律神経がこうすごくね緊張が強くなる、うん、なのでちょっと食いしばってる可能性もあるし、
1: そっちか、
0: そうあるし、そういったこうストレスっていうのは基本的に循環障害を起こすので、うん、歯の中にある神経というのは循環を持って健康な状態を保たれてますから、うん、循環がこう滞ると炎症起きやすいってことですよね。だから睡眠不足っていうのもね、先週言い忘れましたがちょっとね、はい、補足しといていただけるといいんだけど、うん、睡眠不足っていうのもものすごいやっぱりね、あのキーポイントになってくると思いますね。
1: うーん、うん、寝てる時に歯ぎしりしちゃうんですけど、うん、先生私ボリボリ、
0: まあ、よほどやっぱり世の中に対して不満があって食いしばって生きてるでしょうねそうそうそう、まあ、頑張りすぎてるっていうことですよ。
1: あそこに気づかなきゃダメだってことか、
0: うん、そうね、やっぱりそういったこう、ね、やっぱり体にこう緊張してるっていう状態をやっぱり休ませてあげないといけない、ブラインドされてしまう、うん、だからそこはやっぱりちょっとしっかりと改善しながら、うん、こうちょっとこう落ち着かせるというか、まあ、ちょっとこう満たしてあげるものをこう取る、ストレス発散というのは基本的には絶対必要なところになってくる、うん、
1: このストレスがイコール歯の痛みに直結するって、うん、とかつながるっていうのを思っていなかったから結構びっくりして聞いてます、
0: うんうんうん、そうだから歯の痛みっていうのはその体の不調の本当に第一歩みたいなね、うん、だからあんまりこうね軽く見ないでほしいと思うんだけど、もっと敏感なのはやっぱりね消化管なんですよ。
1: うーん、
0: 同じ口も消化管ですけど、
1: あそうだ、
0: ね、消化管同じ消化管で糸腸とつながってますからトンネルなのでね、ここはね、だけどちょっと環境がちょっと違うっていうだけで一つのトンネルです、
1: うん、
0: なのでこのトンネルをねやっぱり一つとして考えるっていうのはすごく重要。
1: ほう、
0: 世の中には腸活腸活って言って、ね、腸だけ見てる人がやっぱりいるんですよ。
1: あ
0: 腸を良くするためにって、だけどね
1: よく聞く
0: って、そうだけどねってトンネルでつながってるからね腸だけ良くなるなんて、ね、そううまくね問屋は下ろしてくれないわけですよこれはね、
1: なるほど、うん、一緒に不調になり、うん、一緒に整っていくんだ。
0: そうです、
1: 全部つながってるから、
0: そうなんだ、から腸だけ綺麗なのはちょっと難しいよねみたいな、ちょっと綺麗良くなったとしても一時的なもの、
1: うん、
0: になってちゃう。だから長期的にやっぱり口の中胃腸っていうのを良くしていかないと本来の消化管の機能っていうのは、まあ、あの得ることはできないということですよね。
1: だから先生がこう食べるものとか気をつけるんだよって、うん、つながってるからだ。
0: そうですね、そう全体の体全体を考えるとそういうことなんですよね。
1: その栄養がこう偏っていったり、うん、不調が体の不調が続いていったら、うん、直結で歯にもお口の環境にも影響がされる、
0: そう
1: 及んでくるということですよね。
0: まあ、胃とか腸って見えないから、うん、どんなに胃が荒れててもどんなに、ね、腸から出血してても見えないじゃないですか、炎症があったとしてもね。
1: 確かに、
0: だから口の中見えるんですよ、
1: うんうん、
0: だから口の中をよく見るとね、体の調子が分かりますよみたいなことをよく言ってる。
1: それって歯茎の色とかなんか感触とか、うん、そういうので分かったりするんですか。
0: そうですね、歯茎をまあ見てねブヨブヨしてたりとか炎症があればっていうのも当然あるんだけど、もっと分かりやすいのはやっぱりベロとかほっぺたの粘膜とかの色、
1: へ
0: ー、そしてベロの裏側のああああ、ね、ベロの裏側の血管の状態見るとみたいなね、まあ、紫色にピーッとこうなんとなく見えると思うんですけど、それがねやっぱりすごいんですよみんなというか
1: あのすごくなってくる。お口の不調で来た方は
0: 土調って言ってね、その静脈がねものすごく太くてもう黒くなってくるんですね、血が汚れてくるから。
1: なるほど、
0: でかつそれをこうまあドロドロしてね、もっともっと血が汚くなってくると汚くなってくるとっていうか悪くなってくると、もうつぶつぶつぶって要するに詰まってきてるんですよ、それは全部見えるの。
1: ちょっと待って、もう私絶対今もう小先生見せられないもう嫌な予感しかしない ね、
0: 今ね車運転しながらね
1: それはダメだ、危ないからどっかついたらね、
0: 信号で止まった時にね ルームミラーでベロンがわーって
1: そうみんなチェックしよう。
0: そうそう、そしたら通りがかった人がね、あの人何してんのみたいな
1: みんなでも変顔してるみたいな。
0: そうそう、でもここね本当大事なとこなの。まあベロの裏側はそうなんだけど、ほっぺたとかこう見た時に白い、全体的に白いピンク色っていうか白いピンク色ですね。これはもう完全に体冷えてるし疲れてるし、自律神経も落ちてるし、
1: はい、みんな口開けてください。
0: 気をつけた方が良い。
1: チェック、
0: あとはもう真っ赤っかの人、なんか赤いよねって人はもうすごい興奮してね、マークする全開みたいな
1: 生活して、それも怖い、
0: 睡眠不足とかでまだ元気があるうちはそういう風になる。それを続けてるとみんな白っぽくなってくる。
1: ね、
0: 大事にしないといけないなと本当にね思うわけなんですけどね。
1: じゃあもう今日からまずセルフチェックからスタートしましょう。
0: そうです、もうまとめると、
1: はい、
0: 体の調子のいい人はね、知覚過敏起きないってことなんですよ。
1: うわ極論出ちゃいましたね。
0: だからもう不調のね一つの兆候なので、でも知覚過敏は幸い処置の必要がないんですよね。知覚過敏の薬なんて塗ったってまさにその場しのぎですから、
1: ね、ああなるほどなるほど、
0: ああ全然あんなの塗ったって何の問題解決にもならない。
1: でも気づきの一端にはなりますよね。
0: そうそういった中でやっぱり自分自身でできることを探していく、考えていくっていうのをぜひ僕の方でね、
1: はい、
0: 参考にして、
1: そうですよ、
0: 探してもらいたいなと思いますね。
1: 小石先生の本まだ発売されてますか？
0: ね、楽天がちょっともう売り切れになっちゃいましたね。
1: さすが
0: さすがというか、うん、アマゾンはまだちょっとね、あれ出版社の方で出してるというか在庫を確保してるんですけど、うん、楽天ちょっとなくなっちゃったみたいで、
1: はい、あと先生の生理歯科クリニックさんの方にも置いてる。
0: そう、はい、僕から買ってくれるのが一番ね嬉しいんだな。
1: そうですよね、
0: アマゾンとか楽天で買ってくれると僕なんもないんだな
1: 直接会って、あの相談の時にぜひ ね、ご購入いただけたらと思います、はい、じゃあ小池先生、はい、あと2週分まだありますから、いろいろ聞きたいことが。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。
1: 帯広整流歯科クリニックは歯を治す修繕だけではなく本当に治る歯科医療のお手伝いをしています。私たちの毎日が健康で充実したものであるために必要な知識を予防歯科診療を通して学んでみませんか？食事指導やカウンセリングなどヘルスコーチングをご希望の方は帯広整流歯科クリニック内 OST 株式会社までお問い合わせください。電話 0155-47-2525 帯広市西十条南41丁目 3-8 です。また高橋浩二先生の Facebook もお友達登録お願いします。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広整流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りしました。親世代子世代7時50分です。ここからはヒット親世代子世代のコーナーです。このコーナー米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっていまして、毎週とあるテーマを設けて2曲並べて皆さんに選んでいただいております。そのステージは米沢愛インスタグラムのストーリーズとなっておりますので、ちょっと今週参加できなかったっていう方は来週またよろしくお願いします。今回は夏が来たぞいということで、マイリトルラマーの白いカイト、アドのひまわり、どっち聞きたいですかと並べてみました。勝ったのはこっちの曲。やっぱり強いよな白いカイト。リリースの時にこう爆発的な可愛らしさはありましたよね。あとやっぱりおはまるエブリデーおはきんは大人の皆さんに支えていただいているその番組なんだなというふうに実感しております。では白いカイト選んでくださった方32名、アド選んでくださった方18名でした。でもアドもさすが大健闘だよね。じゃあ選ばれたマイリトルラバー白いカイト7時51分です。

0: 今週もご参加ありがとうございました。以上ヒット親世代子世代のコーナーでした。また来週も2曲並べてアンケートを行いますので、ユネザアイインスタグラムよかったらつながってやってください。インスタグラムの中でユネザワアイで検索してくれたら嬉しいです。マリトルラバー白い怪盗でした。7時55分まもなく56分になります。これまでに入ってきているニュースお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。京都府の山林で市内の足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で再逮捕された父親の足立由紀容疑者37歳が公衆トイレでの殺害直後、殺害の翌日までに2回遺体を移動させたとみられることが判明しました。足立由紀容疑者は3月23日朝、由紀さんを送迎のため車に乗せて自宅を出発し、学校近くまで送りましたが降ろさずに公衆トイレに向かったということです。由紀容疑者は殺害容疑を認め、両手で首を絞めたと供述しました。由紀さんと言い合いになり、言動に腹を立てて衝撃的に首を絞めたという趣旨の話をしています。警察は2人の間にトラブルがあったとみて経緯を調べています。北海道エアポートは個室ワークブーステレキューブを十勝帯広空港ターミナルビル3階の展望ホールに2台設置しました。空港を利用するビジネス客のオンライン会議や作業場所として活用を期待しているということです。北海道エアポートは2023年に新千歳、旭川、函館の3つの空港ビル内にテレキューブを設置しました。毎年徐々に利用者が増えており、一定の利用が見込まれることから、今年は帯広、釧路、女満別の3つの空港に導入したということです。ニュースピックアップしました。7時58分です。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: ランドマーク33小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
3: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南4丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
4: 買ってきた。ここのは最高にうまいんだよ。氷温熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
5: いいお店知ってるね。
4: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
5: わあ、うまい。
6: 早く焼こうよ。
2: 肉のミートピア。
7: 今後の農業を作るのは僕たち。
8: 私たち、フィールドオブドリーム。
0: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
9: ミユと翼って似てるよね。
10: どこら辺？メガネかけてるとこ？
9: 違う、でっかいとこ。
10: そんなに身長高くないけど、
9: 度量の大きさすごいよね。
10: そっちか。
11: 中身を知って人を知る創価学会。
0: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。

8時です。改めましておはようございます。ヨネ様愛です。5月8日、今日は金曜日です。ヨネ様愛、今週も毎日朝の女やらせていただきました。午後丸から番組がね、朝に移動しました。1ヶ月経ちましたが、午後丸いつもメッセージを送ってくれていた方が、朝に来たよーっていう風にね、追いかけてきてくれたメッセージ、7時台ご紹介しました。嬉しいですね。ありがとうございます。昼もお付き合いいただきましたが、これからは朝の女やらせていただきますので、よろしくお願いします。さて、今度の日曜日は母の日ですね。最近はね、もう佐藤の母、米沢の母の子プレゼント探し、ちょこちょこちょこちょこいろんなところお出かけしていましたが、納得のいくプレゼントが購入できたので、よかったーなんて思ってます。それでもやっぱり、あー、やっぱりあれすればよかったかなーとか、これもプラスしちゃうかなーって思うっていうことは、いかに二人のお母さんにこう大事にしてもらってきたか、感謝の気持ち伝えたいなーって思いが溢れちゃうからなんだよね。着せ替え顔文字キーボードアプリしめじを運営するバイドー株式会社が7日 Z 世代が選ぶお母さんにしたい有名人トップ10を発表しました。 Z 世代っていうのは10代から30歳ぐらいまでの方いうそうなんですけど、母の日シーズンに合わせてこのアプリを使用するユーザーに理想のお母さん像っていうテーマにアンケートを実施したんですね。お母さんにしたい有名人誰ですか。第1位からいきます。天海祐希さんです。納得。はっきりとした物言いの中に優しさを感じる点が高い支持を集めたそうです。ユーザーからは、悩みを真剣に聞いてくれそう、アドバイスが的確

ていう声が寄せられたということです。私も納得。2位、女優北川景子さんです。私生活では2児の母、 SNS でハンドメイド作品を投稿していることから、子供の頃に何か作ってもらえたら嬉しいなっていう声があったということです。そうね、豆のお母さんって素敵だよね。この間ナイトフラワー見ましたが、もうリアルな子育て中の母みたいな演技上手だったよね。子供のこと大好き、でもちょっとイライラしちゃうお母さんで上手でした。では第3位誰だと思う？絶対これここね、本人ね、もうおかむりだと思う、もうゴリプックだと思うんですけど、3位は橋本環奈ちゃんです。27歳だからまだ Z 世代でしょう。明るい、優しそう、可愛いっていう親しみやすいイメージとポジティブな存在感が支持を集めた、友達のような距離感を持つ母に憧れるユーザーが多く見られたということです。4位はモーニング娘。の辻のぞみさん、5位はタレントの伊藤麻子さんです。私も子供になれたら、そうだな、辻のぞみちゃんの子供になりたい。ものすごい幸せそうだよね。ではお天気いきましょうか。日曜日母の日ですよ、皆さん感謝を忘れずに。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日日本海の低気圧が夜にかけて接近します。明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となります。帯広の今日は南東の風、曇り、夜には雨でしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 20%、 お昼正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。今日日中の予想最高気温は17度の予想です。昨日も暑かったよね。昨日の最高気温は午後1時台の 24.7 度でした。今日の予想最高気温17度の予想ですが、もうちょっと上がりそうじゃない？だって現在の帯広の気温でもう 13.3 度あります。20度は超えてほしいね。では道内のその他の天気、札幌の今日は曇り時々雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。予想最高気温17度。旭川雨、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温15度。釧路は曇り、夜には雨、予想最高気温14度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は曇り時々晴れ、予想最高気温27度。名古屋は曇り、夜には晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。予想最高気温25度。大阪、曇り、夜には晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。予想最高気温23度です。お天気でした。 JR 道東エリア、遅れ、運休のお知らせ入ってきていません。道東道、こちら通行止めのお知らせ入ってきていません。どうか今日も穏やかで安定した一日になりますように。北海道エアポートは個室ワークブーステレブースを十勝帯広空港ターミナルビル3階の展望ホールに2台設置したそうです。空港を利用するビジネス客のオンライン会議、作業場所として活用を期待しています。新千歳、旭川、函館の3つの空港ビル内にこのテレキューブというね、小さなボックス設置してるんですね。毎年徐々に利用客が増えているということで、一定の利用が見込まれることから、今年は帯広、釧路、女満別の3つの空港に導入したということです。では今日はリクエスト全曲をお届けできないんですが、できるだけおかけしたいなと思っていまして、8時台1曲目もいきましょう。ラジオネームかこちゃまからのリクエスト、ベランダから見えるライラックのつぼみ、もう膨らんできてるんですよね。立夏過ぎたら早いよねということで、鬼滅の刃。

事編の主題歌絆の奇跡お願いします。写真送ってくれました。めちゃくちゃ綺麗。満開になったらどのくらい美しいんでしょうね。楽しみだね。

0: 今日のメッセージテーマは一番利用するコンビニはです。ラジオネームかこちゃまから。我が家を中心に南北同じ距離にセブンイレブンがあるんですよね。振り込みしたりおやつ買いに行ったりしたりで通っています。じゃあセブンイレブンですね。ありがとうございます。今日はねセブンイレブン、ローソン、セイコーマート、ポプラっていうのもありますね。ミニストップとかね、ファミリーマートっていうのも聞こえてきますが、さあ、ま、どか近内住んでる方はセブンイレブン、セイコーマート、ローソン、この辺りに集中するかなと思うんですが、こちらミネポンさんから。おはようございます。少しだけ忙しいの、仕事お手伝いしていました。投稿忘れていてごめんなさいね。ということで気にしないでー、ミネポンさん、お仕事頑張ってくださいね。一番利用するコンビニはセブンイレブン。暑い日の冷やし中華美味しいよね。そう、冷やし中華とか冷麺とか出てくる季節になって私もワクワクしちゃう。今日のランチセブンイレブンにしようかな。ありがとうございます。今日は一番利用するコンビニはです。おはなる。
1: 深呼吸。
2: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
0: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック。住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
3: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
4: 希望の車見つかりますか？
3: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
4: 中古車も大丈夫？
3: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
4: さすが上島さん。
3: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
5: しまった、
6: 修理に出さなきゃね。
7: いくらになるか不安だな。
6: 相談する。
8: どんな小さなことでも気軽に相談、車のことなら何でもお任せ。
9: 不安を安心に変えるメカネット同等。
10: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。

0: おはまる。8時13分です。株式会社ロンド R&クロスシーズンフレスポ店から新たにスーツケース各種取り扱いスタートのお知らせです。ロンド誠屋グループが提案するレディースカジュアルのお店 R&クロスシーズン、ゴールデンウィークもたくさんのご来店本当にありがとうございました。 R&クロスシーズンでは新たにスーツケースの各種取り扱いスタートしたんです。国内トップシェアを誇るエース社の商品をメインに豊富なラインナップでスーツケース各種を好評販売中。高品質でお客様より絶大な支持を得ているエースのスーツケースなんですよね。1万円台2万円台のお求めやすいシリーズが人気となっています。夏休みお盆休みのご旅行ですとか帰省の予定いかがですか。夏休み前の5月6月っていうのがスーツケースの問い合わせが非常に多い季節となるんですね。お近くまでお越しの際はぜひ現物見ていただいた方がいいと思うので、お気軽に店舗スタッフさんまでご相談してください。 R&クロスシーズンフレスポ店、ロンド誠屋グループです。コロナ禍で惜しまれつつも閉店となった老舗バッグ店誠屋の系列店舗となります。帯広市内広小路商店街の角一番藤丸寄りにありましたよね。記憶している方もまだまだ多いですよね。この間 R&クロスシーズンのスタッフさんと楽しくお話ししてたんですけど、その時に、このお店って誠屋なの？とかロンドグループなの？とかって言われることがあるんですって。だからまだなかなか浸透していないんでしょうかね。でも靴もバッグも自信作が揃っているから、ロンド誠屋でお買い物していた皆さんは R&クロスシーズンフレスポ店に来てほしいんですよねっておっしゃっていました。私も本当にそう思います。私ももちろん購入させていただきました。アルバイトをしておしゃれなカバンを買う、アルバイトのお金を握りしめて誠屋さんに行ったこと懐かしいな。そして私のお母さんと一緒にお買い物をついていきました。うちのママが選ぶバッグもポシェットとかおしゃれなんですよね。人と被りたくないとかちょっと高級なものを欲しいっていう時はやっぱり誠屋さんでしたよね。惜しまれつつも閉店となりましたが、その系列店となりますので、誠屋行ってたわっていう方はぜひ R&クロスシーズンフレスポ店お立ち寄りください。そして今もありがたいことにバッグスーツケースに関するお問い合わせ多くいただいています。フレスポ店は多数のレディースカジュアルバッグもご用意しています。レディースバッグスーツケースのことならフレスポスズランプラザ1階 R&クロスシーズンフレスポ店までお気軽にご相談くださいね。レディースカジュアル R&クロスシーズンフレスポ店、帯広市稲田町南8線西 10-1 フレスポスズランプラザ1階です。電話 0155-678411 67-8411、 営業時間午前10時から午後7時、定休日はありません。株式会社ロンド R&クロスシーズンフレスポ店から新たにスーツケース各種取り扱いスタートのお知らせでした。8時17分です。
1: うーわにゃ、
0: 月光北海道犬猫縁結び会、
1: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
0: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索。

0: モデルハウスにようこそ。
1: ここは森の中なの？
2: 綺麗だ。
1: あら、いやだ。
2: いや、母さんじゃなくて空気が。
0: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
3: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中。 AI ホームズ家族

金曜日だけはこの2時間皆さんからのリクエストにお答えしたい。全曲は無理なんですけれども、通常メッセージに書いて送ってくれたら嬉しいなとお届けしているリクエストタイムです。ではラジオネームよかこさんからのリクエストナンバーいきましょう。グレイ、However 8時19分です。

さあ今日のメッセージテーマは一番利用するコンビニはです。牛さん、まいさんから。はい、じゃあおはまる、よく行くコンビニですか？コンビニはね、人で選ぶんですよね。ごく稀にものすごく態度のよろしくない店員さんがいて、不快感を感じたら二度と行かないかな。なぜなら一人でもそういう人がいたら周りは注意もできない職場だと感じるからね。利用頻度3位セイコーマート、2位ローソン、1位セブンイレブンかな。通勤途中の立地がいいからです。じゃあ1位はセブンイレブンということにしましょうね。えもうこればっかりはさ、人対人っていうのがありますからね。そういうつもりじゃない、そういうつもりじゃなかったっていう気持ちも店員の方側にもあるかもしれませんが、イメージってね、なかなか払拭できないものでもありますよね。ブラックさんから。ブラックさん、今回もテーマいっぱいありがとうございます。もう全部採用したい、いつも本当にすごいの、感謝です。テーマいきます。私のマンションから3分ほど歩けばセブンイレブン、セイコーマートがあるんですよね。ちょっと近いセブンイレブンの方が多いかな。会社も歩いて数分でセブンイレブンがあります。やっぱり利用すること多いかな、ということでセブンイレブンに1票。ありがとうございます。一番利用するコンビニって難しいよね。あと私もまんべんなく言ってるもんな。ブラックさんからテーマ案たくさんいただきました。採用させていただきます、感謝です。そしてこちら、トドコさんから、よく使うコンビニはセブンイレブンかな。ローソンも成功。

0: ウォーマートも使うんです。だから選ぶの大変だわ。よくわかります。今日はみんなにね、大変なことをさせてると思うの。ごめんねごめんね。スーパーポンチマンから好きなコンビニはセブンイレブン。マーヤさん、水素焙煎コーヒーを買って飲むのが日課になっている。へえ、そうなんだ。だコンビニそれぞれのコーヒー類もまた美味しいんだよね。セブンカフェとか街カフェとかの話でしょ。もうさらに悩んじゃう。今日は一応集計します最後に。もう全部好きだからさ、発表しづらいところはあるんだけどね。今日のメッセージテーマ、一番利用するコンビニはです。8時24分。では今日も移動献血者のお知らせです。皆様の温かなご協力をお願いします。この後9時30分から帯広市大通り北1丁目4十勝機動警察隊に移動献血者が行きます。時間は9時30分から午前11時までです。その後移動しまして午後1時から午後4時30分まで帯広市白樺16条西2丁目第一白樺店に移動献血者が移動します。午後1時から午後4時30分まで第一白樺店です。ぜひ皆様、温かなご協力お願いします。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために、皆さんのご協力をお願いしています。また、献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いします。移動献血者で献血できないな、ちょっと今日予定が詰まっててっていう方は、毎週日曜日午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで、帯広すずらん献血ルーム開所です。帯広市西7条南9丁目13帯広すずらん献血ルームは毎週日曜日開所となります。こちらで献血のご協力お願いします。8時25分です。
1: 低価格、高精度、高機能、自動ソーダ CHC ナビ正規販売店、博良社。十勝に生きる、十勝を作る、博良社。
2: 帯広の皆さん、車の輝き戻しませんか？西21条クレアシオンなら、キラッと笑顔の仕上がり。クレアシオンで検索。
3: 不要品の処分で困ったら、北海道エコシスにご相談ください。
4: 遺品の整理に困ったら、遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
5: 気軽に相談できるをモットーに。
4: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
6: おはよう。
7: おはよう。
6: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
7: はい、今日も元気だよ。
6: お仏壇のご用命は、帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
8: 完全予約制、1日6名様限定の極上体験。十勝の旬の味覚を味わう特別感、料理とマッチする最高のお酒もご提案。森のスパリゾート北海道ホテル、エゾテンプラ剣。
9: 昨日スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだ十勝の美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。十勝の人と大地の恵み、昨日スペシャリティマートハピーよ。

結構胸熱なニュースなんですよ。ミンミとインフィニティ60によるおよそ14年ぶりの新作共演が実現したんですね。インフィニティ60とミンミのコラボ最高だと思うんだけどさ、桜花絢爛っていう曲が昨日なのかな、はい、リリースになったということで、あと2週連続デジタルリリースすることが決まったということです。でもね、インフィニティ60のナンバーはね、ムーミンも参加しているドリームラバーが一番好きなので、ちょっと今日はね、花も綺麗に咲いている時期なのでこの曲をお届けしてみました。さあ、ではメッセージいきます。ご紹介遅くなっちゃってごめんね。アクピーのおみさんから、ゴールデンウィーク働き詰めだった愛さん、今年のゴールデンウィーク終わったものと思っているようですが、12連休の人にとって今日は連休の10日目そうだよね、先週の平日休みを取っていなくても昨日今日と休暇を取ったいわゆる後半型の人にとって9連休の今日は7日目になるんだよ。そういう私は勤めに出てないから毎日が日曜日です。そうだよね、もう終わったと思ってたわ。まだじゃん。そうじゃ、まだいるじゃん。そうだわ、12連休私どっから数えたのすごい、みんなやるな。さあ、テーマいきます。あなたが一番利用するコンビニ、今は聖子ちゃんと呼ぶコンビニ、セイコーマートですね。はい、私も大好きセイコーマート。タバコを中心に仏壇のお花、お供え物で重宝に使っています。わかるね、お花あるよね、ありがたいですよね。お出かけした時に自家用車の中で飲む飲み物もセイコーマートが多いかなということで、セブンは紙コップコーヒーが飲みたくなった時セブン近郊、ローソンは旭川にいた時は通勤経路に、釧路にいた時はアパートのそばにあったのでよく利用していました。レジ横のカウンターにおでんがあってね、いい匂いを漂わせていましたね。5つほどチョイスしたものです。ありがとうございます。青森ちゃんから、ゴールデンウィーク終わって5月病が心配かもしれないね。日曜日の夕方サザエさんを見て月曜日が憂鬱になる、サザエさん症候群という言葉もあるみたいです。みんな大丈夫かな。私ね、毎日働いてるのであまりその感

覚がねわからないんですけどね。どうせ働くんだったらさ、楽しく生きたいよね。みんなそう思えたらいいよね。テーマ、一番よく行くコンビニ、ファミリーマートです。孫が遊びに来るとファミリーマートと言えず、ファミリーパークに行こうってテーマパークのように言って可愛いんだよ。可愛い。おばちゃん何でも買ってあげる。名古屋の方だけどね、いつかお孫さん連れて遊びに来てください。メロンジンジャーちゃんから、今日はあいにくの天気だけど息子小学校の最後の遠足なんですよね。リクエストに応えて朝からお弁当を作ったんだけど、ほぼ冷凍食品です。でも息子が喜んでくれるので自分を慰めています。楽しんでくるねって出かけました。よしとします。いいんだよ。私もね、いつもお弁当頼まれたら作りますけど、冷凍食品の丸々がうまいんだよなみたいな感じでね言ったりするの。それを楽しみに、お母さんが作ってくれたっていうことが最高のお弁当だから。いってらっしゃい。ちょっと昼から雨が心配なところだよね。山太郎さんから、今日のテーマ、よく行くコンビニはセイコーマートとセブンイレブンなんですけど、やっぱりセイコーマートの方がよく行くかな。よし、だんだんこう集計楽しみになってきたところです。ありがとうございます。今日のテーマ、一番利用するコンビニでお聞きしています。この後はハピオッ

0: リクエストにお答えしています。ハンバーガーボーイズエブリタイムかもえないです。ベガさんから、毎週楽しみにしてるアイさんのインスタライブ開けなかった、完全に休みボケです。いいんです、気にかけてくれてありがとうね。また来週も元気に6時半からお絵かきします。何のライブやってんだお前はってね。私は一番利用するコンビニ、ローソンに1票です。高くてたまにしか買えないんだけど、鮭のハナスのおにぎりとっても美味しいんだよな。それにレジにポストがあるのが仕事的に便利だよね。雨の日はとっても助かっています。わかる。私も一番利用するポストはって考えたら、ローソンのポストかも。あれ便利ですよね。いつもありがたく利用させていただいています。では一番利用するコンビニはローソン。いただきました、ありがとうございます。まだあと少しあるメッセージ、ラストにご紹介しますね。8時38分です。ここからはハピオプラスいきましょう。キノスペシャリティマートハピオから広報の阿久澤さんです。阿久澤さん、
1: おはようございます。
0: よろしくお願

0: 願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて火曜日に実は取材でお伺いしたんですが、はい、昨日の森コーヒー店さん、はい、すごいことになってたね。
2: ねえ、さっきなってましたね。
0: 10時オープンなんですけど、はい、通常お食事メニューが11時から、
1: はい、
0: じゃないですか。でも、
1: そうですね、
0: 割と、はい、10時からの提供の時って、はい、皆さんやったーみたいな反応なんですか？
1: そうですね、皆様ね、連休中は、うん、10時からフードメニューをオーダーできましたので、うんね、朝から席埋まるスピードが速くってなんか素敵な空間でした ね。
0: その中で、はい、テイクアウト専用のプリンソフトいただいたんですが、
1: はい、
0: すごいね、うん、SNS で紹介したらリアクション大きかったです。
1: あ、そうなんですね、うん、インスタに上げてくださった時にその日午後からものすごい売れ行きで、
0: あら、
1: はい、おかげさまで完売したんですよ。ありがとうございます。やった
0: ー。だって美味しいもんね。
1: ね、すごいボリュームもたっぷりで美味しかったですよね。
0: そしてね、番組にメッセージもいただいていて、テイクアウトだと一人で利用しやすいっていう方いらっしゃいました。
1: ああ、そうですか、ありがとうございます、
0: ね、店内利用だけだとちょっと一人でね、はい、なかなか、うん、じゃあ席に座ってって難しかったけど、はい、テイクアウトだったらもう買いに行くわっていう方がいて嬉しかったですね。
1: 嬉しかったですね。私も見ている間にお外に新しく設置したベンチを使ってくださっているお客様がいまして、
0: そうそうそう、
1: ねえ、赤羽さん、置いた甲斐あったねって思いました。
0: 取材に行った時に、あ、赤羽さん、はい、じゃあちょっと少しお話聞かせてくださいとか言って、僕ね、はい、外に置いてあるベンチのおもり買いに行かなきゃいけないんだよね。
1: ねえ、よかったです、活用していただけて頑張りました。
0: これやっぱりこうお外で、私もそうなんですけど、はい、なんかソフトクリームと一緒に写真撮ったりとか、はい、外でパクって一瞬食べたいんだよね、
1: はい、うん、そうなんですよね。しかもね、天気良かったですので青空の下で食べるとひとしお美味しく感じると思います。
0: いや、そういう方が利用していたって、はい、利用するベンチが設置されたっていうことだよね。
1: はい、はい、そうです、はい、
0: じゃあぜひ皆さん、
1: ま、ね、うん、来てほしいですね。
0: ね、なんか昨日の森からもし他お知らせあったらどうぞ。
1: はい、承知しました。素晴らしい、振ってくださってありがとう。実はね、今日から登場するメニューがあるんですよ。
0: わ、本当？はい、
1: そうなの。今日はですね、昨日の森コーヒー店で今月のパスタが切り替わる日で、
0: あら、
1: はい、今までペペロンチーノだったんですが、本日から、アサリのボンゴレパスタ、白と赤2種類になります。
0: 待って待って、白はわかるんだけど赤って何？
1: ねえ、うん、もうね、木戸の森の久慈さん特製のパスタで両方いただいたんですけれども、赤はね、トマトベース。
0: ああ、そういうことか。
1: そうなので、白はね、普通はただの、塩味かと思いきや、
0: はいはい、
1: なんとレモンが効いてるんですよ。来た。
0: 来たー。もう久慈さんやってくれちゃうんだから。
1: やってくれてますよ、本当ね。赤も白もそれぞれもとっても美味しいので、ぜひ両方食べてほしいなって思ってます。
0: うわー、とりあえず白から行こうかな、
1: うん、そうですね、合うと思いますよ。この気温の高い感じに、この爽やかなレモンピール のすりおろしがね、パパパッとかかっていて、またいい香りなんですよ。
0: いや、もうこれね、決まりましたね。ぜひ皆さん予定に入れてください。
1: はい、はい、はい、ぜひ週末は木野の森でボンゴレを食べに来てください。
0: そしてスイーツはもぎゅっといちごソフトかな。
1: ああ、もう本当にこちらも美味しかったですね。暑い中でいただく飲むソフトで、いちごを手で潰してストローでズズッといただくソフトクリームになります。
0: これも人気ですか？
1: はい、人気でございますよ。
0: そうだよね、もうスイーツ完成してるもんね、うん、
1: はい、そうなんです。またね、車とか移動中でも飲みやすいタイプの、ドリンクになりますので、ぜひこちらも週末は、もうぎゅっといちごソフトご用命ください。
0: 通常のソフトクリームも5月末までお安いんですもんね。
1: はい、そうなんです、バニラの、ミルク味のソフトと、みたらし味のソフト、どちらも50円引きで行っております。
0: あれ、そう

0: いちごソフトも出たんじゃなかったでしたっけ。
1: あ、もうよくご存知ですね。そうなんですよ。
0: 待って、どういうこと、はい、昨日の森さんもすごい気合を感じるね。
1: いや、そうなんです。こちらね、いちごソフトはなんと風景さんのソフトクリームミックスを使わせていただきまして、うん、こちらもイートインテイクアウト両方行っております。
0: わかりました。もう昨日の森の話もっと聞きたいんだけど、はい、ハピオプラスは母の日ギフトとか、はい、母の日にぴったりな商品もあるので、はい、やっぱりハピオの話ちょっと聞かせてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。5月10日日曜日は母の日です ね。はい、母の日ということでハピオで一押しは、パスタにしようかな、それともカレーを作ってあげようかな、ステーキにしようかなっていう方がどなたでもお買い求めいただける美味しいものたくさんご用意しておりますよ。
0: ギフト的に言ったら何がおすすめですか。
1: はい、ギフトで言いますと、ハンドクリームマイスターというエンガルの、お化粧品を作ってらっしゃる方のメーカーさんの、ハンドボディクリームですとか、あとは石鹸、そして、リップもとっても人気です。
0: このピュアハニーでしょ。
1: はい、そうです、ピュアハニー。なんか本当にしっとりしますよね。
0: 私実は今も使ってます。
1: そうなんですか。嬉しいです。
0: そう、スタジオに持ち込んでます。これつけ始め、はい、軽い感じがするんだけどしっとり感半端ないから、
1: はい、いやー、本当ハチミツって保湿力すごいんだなって思いますよ ね。
0: あと
1: ね、
0: ほんのりハニーの香りなんだよね、はい、ほんのりよ。
1: そうなんです、ほんのり。そう、リップなんかは舐めると甘いんですよね。あ、何これ美味しいってうっかり思ってしまいました。
0: 最高じゃん。なので私もおすすめ、はい、これが母の日ギフト、価格帯もちょうどいいです。
1: はい、はい、ちょうどいいです。あとは各種コーヒーもご用意しておりますので、うん、コーヒーと、ボディクリームや、ハンドクリームのセットなんかも喜ばれますよね。
0: そうだよね。お選びください。では、はい、今回は生活応援フェアです。
1: はい、生活応援フェア、本日はですね、8日金曜日、オロナミン C がお買い得となっております。
0: お、大好き。
1: はい、そして明日はですね、木野さんのキュウリ並んでおります。そしてハウスのブロッコリーも大変美味しく育ちました。明日はお安くなっております。はい、で10日日曜日は十勝しずくいちご、11日月曜日はきゅうり、オントマ、ほうれん草、すべて木野さんで揃えております。
0: そういえば久澤さん、ごめん、試食販売、実演もあることを忘れてました。
1: そうなんです、本日からですね、実は十勝バロンさんの十勝ほどかじゃという韓国の伝統的なお菓子の実演販売を行います。
0: 食べてみたかったんだよね。
1: 見た目はですね、くるみの形をした人形焼きのようなもので、その場で、すぐ焼いていただいておりますので、外パリパリ、中はしっとり、味はこしあん、あんバター、カスタード、チョコをご用意しております。
0: あんバターかな。
1: ね、こっちのね、ほどかじゃがパックリとカットされていて、中にあんが挟まっているスタイルだったと思いますよ。なのでもう絶対熱いのととろける感じと、もうなんかもう止まらない感じだと思います。
0: だよね、これ今日からですもんね。
1: はい、本日から来週の月曜日まで10時から行っております。
0: なくなり次第終了ですので、お早めに。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: ということで、その他試食販売もあるのね。
1: はい、ございます。明日はですね、宮城県産の特別栽培米ササニシキの試食販売、サービスカウンター横にて行います。
0: はい、じゃあこちらもぜひ。ササニシキ食べれちゃうの。
1: そう、食べられちゃうんですよ。もう炊きたてのね、ほんと美味しいササニシキを食べながら、しっかりとしたお話を聞きながら召し上がっていただけますので、ぜひお越しください。
0: わかりました。じゃあもう大忙し、母の日だからさらに、
1: うん、
0: たくさんの方利用されますね。
1: そうですね、もうなんかね、あとフルーツとかもギフトにぴったりですので、お客様のご要望多いですね。
0: そうだね、わかりました。じゃあたくさんの方、昨日の森コーヒー店にお母さんと一緒に行くもよし。
1: はい、
0: ね、ぜひご利用されてください。じゃあ久澤さんも、私たちもお母さんですが、子供たちから何かあったらいいんですけど、
1: そうですね、待ってます。
0: 我が家はね、毎年何もこともなくね、さらっと終わってくんですよ。
1: そうでしょう。
0: ね、そんなもんですよね。
1: なんかカレー食べたいって言ってみるかな。ハピオのカレー、あのね、コスモのね、コスモ食品の直火焼きのね、カレールーが私好きなんで、これのリクエストしてみようと思います。
0: 作ってくれたら教えてください、ね、
1: はい、わかりました。
0: はい、じゃあ奥澤さん、週末も頑張ってね。
1: はい、
0: ありがとうございました。母の日ギフト、お母さんと一緒に美味しいご飯はハピオ、そして一緒に木の森コーヒー店さんにもお立ち寄りください。週末のお買い物、週明けのお買い物も木のスペシャリティマート、ハピオでね、ハピオプラスでした。

おはまる。金曜日は2時間だからあーっていう間に終わる感覚ね。お付き合いいただきましてありがとうございました。この後はフライドポテトのお二人にバトンタッチです。じゃあラストいきますよ。今日のメッセージテーマ、一番利用するコンビニはです。ラジオネームブーコさんから、おはきんです。私が一番利用するコンビニは我らがセコマ、セコマートです。私の行動範囲の利用しやすい場所にあるということもあるんだけど、小さい頃からコンビニといえばセコマ、そして何か有事があった時にいつも頼りになる北海道の味方、応援の意味も込めてできるだけセコマさん利用したい。とはいえクーポン使いたくて週1でローソンにいてます。いい利用の仕方、セコマートに一票です。ブーコさんありがとうございました。ラストはブーコさんからのリクエストナンバーで終わりたいと思います。マリオさんから、僕はセイコーマートです。団地に唯一のコンビニなのでよく行くんですよね。では今日のメッセージで、ね、こう多かったのが、家の近くにあるとか立ち寄りやすいところにある、これだったよね。はるくまちゃんから、今日仕事行けばまたお休み、頑張るね。一番いいコンビニはセブンイレブンです。毎朝セブンマシンで入れるコーヒー買って仕事行くんだよね。セブンのコーヒー大好き。わかる、めちゃくちゃ美味しいよね。もう日課、それ飲まないと一日始まんないの。今日もこれから寄ってコーヒー買って仕事行ってくるね。いってらっしゃい。ということで、あとはね、通常メッセージなんですが、さつないびとさんから、笑わないで聞いてね、愛さんの声が聞けない土日ほんの少しブルーになりますということで、嬉しいメッセージでした。ありがとうございました。大丈夫、月曜日また帰ってくるからね。では行きますか。今日のメッセージテーマ、一番利用するコンビニは、集計取りました。じゃあ第何位からいく決めとけよ。第3位ローソン、3票でした。第2位デゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデン、セコマート、6票。そして第1位がデゲデゲデンデンデゲンデデンデンデンドン、セブンイレブン、8票でした。セブンイレブンとセコマートが僅差ですね。その他にはポプラとファミリーマートっていうね、1票ずつもいただいていました。ミニストップっていうのもあったよね。私はね、非常に全部まんべんなく利用する八方美人の米沢ですので、甲をつつけがたいところで今日は皆さんにお任せしました。ご参加いただきありがとうございました。そして1週間メッセージで盛り上げていただきありがとうございます。メッセージテーマも考えていただきありがとうございます。ゴールデンウィーク挟みまして、元気いっぱい駆け抜けたおはまるエブリデイでしたが、何言ってんだよ愛ちゃん、日曜日まで休みの人もいるだろうっていうことで、そうなんだよね。どんなお休みエンジョイするんでしょうか。それはまた来週月曜日のおはまるマンデーでお聞かせいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。何私の声聞かなくて週末寂しいの？大丈夫、月曜日また元気に帰ってくるからね。そして週末も

0: キノスペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、キノスペシャリティマートハピオ。
1: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
2: 今後の農業を作るのは僕たち、
3: 私たち、フィールドオブドリーム。
4: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
5: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。京都府の山林で足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された父親の足立由紀容疑者37歳が公衆トイレで殺害直後、近くの山林に遺体を遺棄し、殺害翌日までに2回遺体を移動させたことが判明しました。由紀容疑者は3月23日朝、由紀さんを送迎のため車に乗せて自宅を出発、学校近くまで行きましたが降ろさずに公衆トイレに向かったということです。由紀容疑者は殺人容疑を認め、両手で首を絞めたと供述しました。由紀さんと言い合いになり、言動に腹を立てて衝動的に首を絞めたという趣旨の供述もしています。警察は2人の間にトラブルがあったとみて経緯を調べています。北海道エアポートは個室ワークブース、テレキューブを十勝帯広空港ターミナルビル3階の展望ホールに2台設置しました。空港を利用するビジネス客のオンライン会議や作業場所として活用を期待しているということです。北海道エアポートは2023年に新千歳、旭川、函館の3つの空港ビル内にテレキューブを設置、毎年徐々に利用者が増えていて一定の利用が見込まれることから、今年は帯広、釧路、女満別の3つの空港に導入しました。帯広市内の紫竹ガーデンで色とりどりの早咲きのチューリップが次々と咲き、見ごろを迎えています。青色が入るムスカリや淡い桃色の木蓮など色を添え、春爛漫の景色が広がっています。帯広の天気をお伝えします。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、日本海の低気圧が夜にかけ接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけ気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となります。帯広の天気です。帯広の今日は南東の風、曇り、夜には雨でしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 20%、 お昼正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時

0: で 60% です。帯広今朝の最低気温は 11.4 度、現在の気温は 14.1 度です。帯広今日日中の予想最高気温は17度の予想です。以上、ニュースと天気まとめてお伝えしました。
1: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
2: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
1: 上げるもの？何よ？
2: テンションを。
3: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
4: 農家の皆さん、今年もこの一言から。
5: お待たせしました。
4: 大根人参で使えるようになった線虫防除剤は
5: ネマキック流剤と液剤。
4: 大根人参はもちろん、
5: バレー所もしっかり防除。
4: 線虫対策には
5: アグロカネ省のネマキック。
6: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。
7: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。

0: 時刻は午前9時を回りました。やってきました週末の入り口金曜日、今週末もアゲアゲで盛り上がっていきましょう。今日もよろしくお願いいたします。フライドポテトのスタートです。担当は山本めぐみと
1: クリア正弘です。
0: よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークほぼほぼもう終わっちゃったって感じですよね。まあ、昨日と今日有給取ったらまだ続いてる方もいると思うんですけど、
1: はい、
0: どうでしょう、クリアさんゴールデンウィークなんかできました？
1: え、
0: ゴールデンウィークの中でちょっと楽しめたりしました？どうなんでしょうね、リスナーさんとかもね、いろいろ行ってきたかなと思うんですが、
1: おかげさまで、いろいろとお誘いをいただきまして、
0: うん、
1: 何してましたか。まあ週末は、
0: はい、
1: 同級生とゴルフに行って、でその後みんなでご飯食べて、
0: はい、
1: でその後2次会3次会行って、で4日もちょっとまた声かけてもらって、うん、夜の街にいて、5日は何したんだ、5日は義理の親戚みんな集まって食事をしてたか、
0: うん、かで止まっちゃいましたけど、いやでもいろいろクリアさんね、まあ、仕事もある中で時間使っていろいろできましたね、うん、
1: そうですね、昨日はちょっと番組はね、やりましたけれども、うん、はい、その前はゴルフのコンペ、お友達24人集まって、
0: うん、お友達で24人集まるんですね、
1: はい、24人集まってコンペをして、
0: うん、はい、
1: そしてその後、まあ、懇親会、まあ、打ち上げですよね、
0: うん、
1: いやー楽しい、お友達たくさんいて楽しいですね、
0: はい、いやクリアさんの周り本当いろんなジャンルの方たちいそうですよね。
1: そうですね、うん、一応私の名前を冠にしたコンペですので、
0: ね、そうなんですか。
1: そうなんです、
0: ね、それは行かなきゃいけないですよね。
1: いやそれ、まあ、行かなきゃいけないっていうか、まあ何ていうの、みんなこう招待するとかじゃなくて、うん、みんな集まってわーっとやろうっていう、本当は何ていうのかな、ちびっ子たち